Ja, det var Thomas Trondhjem, der spillede her fra Studier og Noveletter af I.P.E. Hartmann.

Ja, det var Thomas Trondhjem, der spillede her fra Studier og Noveletter af I.P.E. Hartmann.